0: عمر السائل أحمد يقول: فضيلة الشيخ، لم نصل إلى مزدلفة هذا العام إلا بعد خروج وقت صلاة العشاء، فصلينا المغرب والعشاء في السيارة بالتيمم، لأنه يصعب علينا النزول من الباص، وكذلك يصعب علينا الوضوء بالماء داخل هذا الباص، فهل عملنا صحيح؟
1: استعجلتم، ولو أنكم صبرتم إلى أن تصلوا إلى منى ولو قبيل الفجر، لأن وقت العشاء خصوصا مع الضرورة يبقى إلى أن يطلع الفجر، ولو صبرتم إلى الوصول إلى منى ولو في آخر الليل ثم صليت إلى مزدلفة ولو في آخر الليل ثم صليتم عند الوصول، هذا هو السنة. وأما الصلاة في السيارة والتيمم أيضا وعندكم الماء فهذا محل نظر. نعم.
2: Wahai Syekh yang mulia, kami belum sampai di Muzdalifah tahun ini kecuali setelah keluar dari waktu salat Isya. Artinya waktu salat Isyanya sudah selesai. Maka kami pun mengerjakan salat Maghrib dan Isya di bis dengan bertayamum. Karena sulit bagi kami untuk turun dari bis, demikian juga sulit bagi kami berwudu dengan air di dalam bis. Apakah yang kami lakukan ini benar? Kemudian Syekh menjawab, kalian terlalu tergesa-gesa. Jika kalian mau bersabar hingga sampai di Mina, meskipun mendekati waktu subuh, karena waktu Isya di saat darurat batas akhirnya hingga terbit fajar, jika kalian mau bersabar hingga sampai di Mina walaupun di akhir malam, lanjutkan perjalanannya hingga ke Muzdalifah meski di akhir malam, kemudian kalian mengerjakan sholat setelah sampai. Inilah sunnahnya. Adapun sholat di mobil dengan bertayamum sedangkan kalian masih memiliki air, maka ini perlu diteliti kembali. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Anas radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Muttafaqun alaih.
2: Qala ar-rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: فضيلة الشيخ، عند الرمي ما الدعاء المشروع عند رمي الجمرات؟
1: أن يقول بسم الله والله أكبر عند كل حصاد. نعم،
0: أحسن الله إليكم.
2: Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, apa doa yang disyariatkan ketika melempar jumrah? Kemudian Syekh Fahlan Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, hendaknya dia berdoa dengan mengucapkan bismillahi wallahu akbar pada setiap melempar batu. Wallahu ta'ala a'lam.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.